0: ще кто и вешта. Ти куш ме фоли ме за мекур, си флет у дрога, кур фрн ера.
1: Дъжони Радио Шип.